0: 저기 손대 같은 애군에 들어간다.
1: Kato de che First Nations kuzhen da cho sen Pat Martel jindi la ten ten ta tin deo sen ni den de don di kaze te kena ni ko la na he ku in de
2: It was a cold winter's day